0: Alla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Det är något eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Nej, det skryter väl inte.
1: Vi håller koken med sommerblanding. Detta är alltså en timme med sommerliga låter och lite sommerlig prat. Mitt namn är Kyrre Dahl och vi ska bland annat snacka lite om att det sker ting nå som vi närmar oss slutet av sommaren. Nämligen tusenvis av studenters jakter på ett sted att bo. Och størrelse och beliggenhet och pris är viktig, men många tar forhastede valg. Det tar bara ett par minuter att checka att boligen faktiskt är trygg att bo i. Lite mer om det denna timmen. Vi ska höra om att norska bilister har fått fotoboxböter på över 200 miljoner kronor. Vilken fotobox drar in mest och hur kan du undgå att få bot? Det får du veta mer om hvis du följer med denna timmen. Och vi drar till med någon chokladnyheter från Freja. Det är mjölk och chokladen som går samman med Biscoff och Japp som går samman med pianötter, kanske det smakar. Det får du mer om denna timmen och ha en förträfflig helg.

0: get away all. På Hamrali.
1: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och

får med oss nyheter. Vi er på Eldslaget. Det er klokka fire, eller 16 om du vil, denne flotte fredagen. Du får Whitesnake mot Eldslaget. Here I go again.

0: för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Hej. En enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da?
5: Sandberg Bilpleie, ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.